0: Дано радиосы тақдим етеді. Сейшанбадан якшанбаға қадар саат 21:10-да болажонлар үшін ертакилар вақты. Ертакилар вақты. Ибратли, қызықарлы сарғозашт ва хикоялар жатчы тыңлаучыларымыз үшін.
1: Бүгін яңа кітап оқып берәсіз, а?

тырнама. Тырнама, азизым. Юпқалашып бормоқта көксім. Уның остыдагы юракны фақат өзім көрмоқ истейман. Өзім.